0: Dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yoso Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kebab.
1: Peranak Diki anu kansang penatkan ko makanan anu manis akan ketagihan di reso manis Oleh mo pelemokan ku ko teruak penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau kejogo. Oleh masalah keteratan ko buh infon. Dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyohan ku anu saka tak bangun peranak Diki.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
0: Karan sama.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: Ah, terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un meh, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe, RTM klik.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
2: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikanku 0-3-4-0-3.

Untuk metekau abar atau tilau selain bencana Tak Tungan B, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-3-4-0-3. Balikan ku 0-3-4-0-3.

Alhamdulillah, selamat nunai sembahyang fardu maghrib ma kawasan kota Kinabalu Malaysia go onom sangpo makarwa minit si menekala maram bilak pantai timur tentu nama daerah ma sampulna sangai Malaysia go onom rakayu minit si jadi selamat nunai sembahyang fardu maghrib untuk badan saranakan pemakali setia Sabah VFM Siaran Hiling sama Mako Habito.

Amaya bahagah, hiniraitu tazkirah pinasukuri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz Sintirajain Sa'an Nabawan. Datang rumah era studio, nakasukana jam katulu talungo pergaminitra Londom.

Dari na sini mata di Julius Jiwat Sudaman langa dan ginau ko alan sandat nalihis dari Alfonso tu orhian dat nak orang orhian minyakyo di sini ngidi hila yau ijapun dat banyak kadau alan sandat sesenan kahina sempagunan kia Alfonso mai gya share iti kesalimbahan baru susun peranghana tambalut nuhina Jepun agumai kerangau pasikona dat balik di jam ke hapad talun hapadam anaminit tatuam

Ya, tapi ko ngavi tahu so pihi do tapi ngavi ino ngo do ko di babai no di. Dari paguhui do poponi so do hoso, poponi so bagu hoso. Itnya kapaihan kanjul iti pibai an anugrah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kaditi. Do tadau bai no ko du fang apa nom di tibuhan ko sizam tadau ko nom. Katimpun da jam ko vahu tohong apa minit dong sodop id auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah kaditi. Jadi kawasan ko do mintong da babasan di tim iti hembus masa do mokinongo masa do radio Sabah FM ida Facebook do section hiburan dan music nogi id RTM klik. Jadi abah besar apa ditinga oviton mantado itia niti kepolintan pogun Sabah. Dari kana hivai makinongo diti abah besan anugrah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kat diti jam ke vahut hong 4 minit dong sedap baino. Jadi gumu hozo do pobayon opod hozo diti piboyan montok diti anugrah juara carta lagu artis Sabah diti do sedap baino. Jadi izi ho na pangapi diti nga i hozo dirus di Shah yaitando bukan milikmu semarakan harapan kadi hozo di Maximus J bahagia tanpamu hozo di Kahira Maisara lumangad oku dika hozo di Reynald Guntabid yang satu hozo di Moses Brian Clay mungkin hari esok hozo di Quinira bintang menemani bulan hozo di Adli Nicholas memory hozo di Felix Agus mawar mereka merekah hozo di Dang Mar Eza hati bukan mata hozo di Narcissus Justin Misin. Jadi apa hozo pebayuan pebayuan do tadau baino tapi ko ngavi kada hifai mungkin ngau mintang miti hambus masa do RTM klik taiko masa do Facebook do itino section hiburan dan music in RTM Sabah. Dari tabinay ko ngavi kano mungkin ngau diti tahu hozo pihi ida tabinay ngavi pun pitakin sadan kadi Marta ginun nasib tanak masikin hozo di Petrus Martin om kaginava nuragay kadi Michael P. Loling.